0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov Rajecké Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážíme moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, pre slovenský národ sme si vybrali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
5: My v žádném případě nechceme mít za děti techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizují na přibližně 90 školách. Deklaroval, že budou robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presuneme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkymi prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného pen klubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja baseň, skôr by sa dalo povedať pesnička iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: Máte aj tanečníkov, aj spevákov. Pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, Čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevárs Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaska Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Ja.

0: Branka, vaše korene siehajú na Slovensko. V Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už piata generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku. A môj vzťah s Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
0: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
3: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorý ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
4: Ťahajú ma zvane, pretože som milý rok

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem, to je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova a jedna melódia ostala pamätná. Tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa sami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

0: Sprijaznené duše ako segra a brat, sprijaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby obyčajný smiech. Nikdy by som neverila, že medzi mužom a ženou môže byť.
1: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei.

Daj za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet. Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov v Rajeckej Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktoré pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, ktoré materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
5: My v žádném případě nechceme mít za děti techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizujú na približne 90 školách. Deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presunieme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkými prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja báseň, skôr by sa dalo povedať pesnička iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: máte aj tanečníkov, aj spevákov, pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevers Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaská Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme z súborov Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Ja.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už 5. generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
0: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
3: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorí ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
4: Ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem. To je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova. A jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Sprijaznené duše ako segra a brat, sprijaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov v Rajeckej Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktoré pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
5: My v žádném případě nechceme mít za děti techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizujú na približne 90 školách. Deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presunieme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacient u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkymi prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja baseň, skôr by sa dalo povedať pesnička, iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu, asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil, a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: Máte aj tanečníkov, aj spevákov. Pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, Čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevárs Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaska Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Yeah.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už piata generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku, a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko, ako doma.
2: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
4: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorý ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
5: Dajú ma zvané, pretože som minulý rok nezapla

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem, to je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam zniela celý čas bosanova. A jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínať budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov v Rajeckej Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
2: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
3: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
4: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktoré pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, tak aj materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
2: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
5: My v žiadnom prípade nechceme mít za deti techniky ako takové, ale chceme, aby sa už v tých školkách inspirovali, aby byli více zapojení do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by im potom mohlo pomôcť v tom dalším životě, klidne i v humanitních předmětech.
2: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizujú na približne 90 školách. Deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presuneme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkými prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja baseň, skôr by sa dalo povedať pesnička, iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu. Asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil, a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali tí kamiony, trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého pohynulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: Máte aj tanečníkov, aj spevákov, pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, Čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevar z Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čávoj, Temeš a Valaská Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme s súborom Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už piata generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
0: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
3: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorí ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
4: Ťahajú ma zvane, pretože som milujú rok.

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem. To je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova a jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena. Muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí, za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší? Kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam, keď na teba myslím. Tvoje oči ako keby poznal som z čas minulých, však obraz je hmlistý. Niečo nás k tebe opäť pritiahlo,

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Bláznoho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby obyčajný.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť aj o tom, že projekt technické škôlky sa zo Slovenska rozšíril aj do Českej republiky. Spomínam

0: Nádi budeme na spisovateľa Vinca Šikulu. Pozveme vás do kúpeľov v Rajeckej Teplice a aj do slovenskej obce Markovec v Chorvátsku. A hosťom dnešnej hudobnej kapitolky bude fenomenálny jazzový spevák Peter Lipa. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku už 10 rokov fungujú tzv. Technické škôlky. Teraz sa zo Slovenska rozšírili do Českej republiky. Projekt začali realizovať na prvej desiatke materských škôl. Slovensko bude zase čerpať know-how z Česka z projektu Technikiády, ktorý tam realizujú na základných školách. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: Projekt technických škôlok je zameraný na rozvoj technických, manuálnych a konštrukčných a tvorivých zručností pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na Slovensku ho realizuje niekoľko desiatok materských škôl. Jednou z prvých zapojených škôlok na českej strane je materská škola Sluníčko z Holešova. Riaditeľka školy Veronika Trnčáková-Kuželová spomenula, že aj celá vízia materskej školy je nastavená tak, že deti chcú viesť praktickými zručnosťami k praktickému životu.
2: My si určite vážime moc tady téhle možnosti, že se můžeme stát pilotní mateřskou školou v rámci projektu technických školek, protože celá naše vize koncepce mateřské školy je nastavena vlastně tak, že opravdu chceme vést děti praktickými dovednostmi k praktickému životu, což za nás dává obrovský smysl. Nejde jenom o to, že u těch dětí rozvíjíme prostřednictvím tady těch řemeslných a pracovních aktivit, tady tyhle dovednosti, o kterých mluvím, jako je zručnost, jemná motorika, nějaká ta manuální záležitost, ale tady u těch činností děti rozvíjí i spoustu dalších věcí, i když se to třeba na první pohled nezdá. Je to rozvoj řeči, spolupráce, pokud ty děti pracují takhle v nějakých skupinách na nějakém projektu v rámci té dílničky a v rámci tady těchto aktivit, je to určitě ale i sociální oblast a tak dále. Takže i tím, že je to opravdu takové jako komplexní a rozvíjí všestranně ty děti, tak i v tom vidíme obrovský přínos právě tady v tom zapojení.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík ozrejmil, že projekt sa rozšíril do Česka ako jedna z priorít v rámci Československého fóra spolupráce medzi ZMOSom a Českým zväzom miest a obcí. Z Českej republiky bude Slovensko, ako sme už naznačili, čerpať inšpiráciu z Technikiády.
3: Kým technické škôlky sa týkajú predškolského, predprimárneho vzdelávania, tak Technikiáda sa týka predovšetkým základných škôl a vieme do toho implementovať aj stredné školy. Tak práve otázku vzdelávania a deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktoré pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a navzájom podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, ktoré materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
1: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a Technikiády je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce z MOSu a Českého zväzu.
4: My v žiadnom prípade nechceme mít za deti techniky ako takové, ale chceme, aby sa už v tých školkách inspirovali, aby byli více zapojení do přemýšlení, do, řekněme, vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě, klidně i v humanitních předmětech.
1: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že projekt realizujú na približne 90 školách. Deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Tohtoročný súťažný cyklus sme nazvali Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti sa presunieme do Rajeckých Teplíc, kúpeľného mesta v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tunajšie kúpele nám predstaví Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Na vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je 3-krát denne vypiť 0,5 litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Milí krajania, tento týždeň uplynulo 25 rokov od úmrtia Vincenta Šikulu. Spomienku na tohto známeho slovenského spisovateľa, redaktora a dramaturga ponúka Branislav Grman.
6: Narodil sa v Dubovej pri Modre. Pôvodne bol učiteľom hudby. Potom sa stal redaktorom literárneho časopisu Romboid. Neskôr dramaturgom slovenskej filmovej tvorby a redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol autorom mnohých kníh a scenárov. Debutoval v roku 1964 krátkymi prózami z vojenského prostredia pod názvom Na koncertoch sa netlieska. Za novelu S rozárkou z roku 1966 mu udelili cenu Medzinárodného penklubu. Medzi jeho ďalšie významné diela patria Prázdniny so strýcom Rafaelom a trilógia Majstri Muškát Vilma. V jeho tvorbe mali popredné miesto aj diela pre deti. Spomeňme Vajíčko sliepky Liliputánky, O múdrom kohútikovi a Medardové rozprávky. Preslávil sa scenárom k filmu Ľalie polné. Náš rozhlasový archív ponúka aj nasledujúce slová Vincenta Šikulu.
7: Ja som bol najprv v kláštore, čiže bol by som možno mníchom, ale už teraz začínať ako mních, to by bolo ťažké. A krem toho som chcel byť hudobníkom, vlastne hudobníkom som aj bol, aj som to vyštudoval, ale potom zo zdravotných dôvodov som iba učil na ľudovej škole umenia. Ale ja som z toho nič nestratil. To, čo som sa naučil v hudbe, usilujem sa využiť aj v literatúre. Čiže ja trochu aj hudobníkom som, lebo rád chodím na koncerty, rád počúvam hudbu aj pri literatúre. Čo som sa naučil, sa dá využiť. Ja som začal písať veľmi mladý, ale samozrejme, že to nebolo nejaké také uvedomelé. Čo si pamätám, prvá taká moja baseň, skôr by sa dalo povedať pesnička, iba na cudziu melódiu, vznikla tak, že som sa dotkol elektrického vedenia, tak ma to oplieskalo o strom. A ja som vtedy napísal takú veršovanku na známú melódiu, asi také to bolo, že Vinco, Vinco, čo si to spravil, keď si si ruku popálil, a tak ďalej. Zážitky sa stali také zaujímavé, že sa mi ich zažiadalo napísať na papier.
0: Povedal slovenský spisovateľ Vincent Šikula.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov je v tejto krajine do 10 000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny, v Slavónii. K tamojším slovenským obciam patrí aj Markovec, kde sa počas roka koná niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Organizujú ich v ich kultúrnom dome, ktorému nikto nepovie inak ako drevenica. Postavili ju totiž zo slovenského dreva, hovorí Branka Baxa.
8: Tak sme si dali za úlohu, aby sme Markovci urobili drevenicu a práve drevenica je urobená zo slovenského dreva, dreva z Ilavy. To bola dva kamiony diplomatická pošta, tak keď sme vychádzali do Markovca a vychádzali ľudia na ulicu, ťapuškali, tí kamióny trúbili. Ten voň slovenského dreva naozaj rozšíril sa celým Markovcem.
0: Musíme spomenúť, že aj vy máte jeden folklórny súbor, ktorý sa volá...
8: Áno, náš súbor sa volá Fraňo Strapač. Súbor je pomenovaný podľa prvého poginulého partizana Fraňa Strapača, mladého Markovčania. A súbor vznikol 1973 roku.

0: Máte aj tanečníkov, aj spevákov. Pôsobia v ňom aj dospelí ľudia, ale aj malé deti. Koľko vás je dohromady?
1: Dohromady nás je okolo 115 aktívnych členov. Samozrejme, že najaktívnejšia tanečná skupina je to detská.
0: Čo je sympatické, vo vašom repertoári nie sú len tance a piesne z dnešného územia Slovenska, ale vy aj zbierate piesne, ktoré si priniesli Slováci do tejto oblasti.
1: Áno, práve to sú tie staré piesničky, ktoré priniesli z Kysuckej oblasti. Tancujeme aj niektoré staré tanci, čardaše z Kysuc, ale musím povedať, že to nie sú také bohaté, takže máme tance z celého Slovenska, máme okolo 65 choreografií, predstavujeme naozaj od Šariša, Spiša, Zemplina, Mijavy, Nitry.
0: Ale tie Kysuce prevládajú, pretože tam siahajú vaše korene, tam siahajú korene Slovákov z Markovca a prezradím, že tam máte aj veľa družobných priateľov.
1: Áno, máme družbu s folklórnym súborom Drevar z Krásna nad Kysucou, ktorá už asi 45 rokov. Je to družba z 4 dediní, z Liechov, Čavoj, Temeš a Valaská Bela. S nimi máme združenie s detskými folklórom, taktiež niekoľkokrát sme z súborov Jelenček z Jelenca, to sú slovenské súbory. Yeah.

0: Branka, vaše korene siahajú na Slovensko a v Markovci sa snažíte, aby sa tá slovenská kultúra, ale aj slovenský jazyk uchovali čo najväčšej podobe. Aký je váš vzťah k Slovensku, ku krajine, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia?
1: Mamka je Slovenka, ja som už 5. generácia z mojej rodiny, ktorá je narodená tu v Chorvátsku a môj vzťah k Slovensku je práve ten, čo ľúbim slovenský folklór, slovenský jazyk. Cítime sa, keď dojdeme na Slovensko ako doma.
2: Povedala Branka Baxa, Slovenka z chorvátskeho Markovca. V tejto chvíli sa o slovo hlási hudobná kapitolka, ktorú pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky. Naša jazzová, spevácká a hudobná legenda Peter Lipa oslávil 30. mája v plnej sile 83 rokov. Je stále veľmi aktívny a intenzívne koncertuje, organizuje a v rozhlase rozdáva to najlepšie zo svetovej hudby. Na 80-ku si doprial dva veľké projekty. Album Nola a koncert a album Symphonic 80. Ako sa na nich pozerá s odstupom času?
4: Tá prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin. A tá druhá bol počin Viva Muzika, ktorí ma vyzvali a oni mi to ponúkli. Takže ja som tam len súhlasil, ale samozrejme potom som pri tej príprave bol aktívny a užil som si to. Dúfam, že som odviedol čo najlepšiu prácu. Podľa mňa je to veľmi reprezentatívna záležitosť pre mňa. No a Nola, to som ja dlhé roky pripravoval. Ja som sa dostal do New Orleans prvý raz v nejakom 91. na jeden kongres promotérov, usporiadateľov jazzových festivalov z celého sveta. Vtedy som si ešte tú hudbu tamojšiu tak nevychutnával, musím sa priznať, lebo som sa venoval niečomu inému. Ale potom som sa tam vracal za každým, keď som mal možnosť byť v Amerike. A tak sa stalo, že som medzi tým za tých 30 rokov tam bol možno aj 5 krát spolu. A vždy som im závidel toľko živej hudby a takej dobrej, akú ja mám rád. Od začiatkov, keď som začal vnímať hudbu. No a ja som im to závidel a chcel som sa nejak začleniť, ale akože ísť zaspievať do nejakého podniku s niekým, to nebol problém, to sa dalo, ale to ma neuspokojovalo. Takže som rozmýšľal ďalej a nakoniec som si uvedomil, že to by možno bolo ono. Ísť do štúdia a byť sám svedkom toho, ako to tá hudba vzniká, ako tí muzikanti pracujú. A myslím si, že som sa veľmi dobre rozhodol. Pre mňa to bol veľký zážitok a veľký krok do neznáma a do sveta a som oveľa spokojnejší s tým, že som sa toho zúčastnil a že som obstál.
5: Ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok

0: Album Nola vyšiel pred 3 rokmi k 80-ke Petra Lipu. Čo všetko odvtedy Peter stihol?
1: Tak život ide ďalej. Koncerty, najmä, ja sa živím najmä tým, že koncertujem, to je podstatné. A samozrejme, paralelne s tým musím myslieť na to, že aj moja kariéra musí pokračovať ďalej, tak snažím sa vyvíjať aktivity, ktoré by oznámili občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, že som tu, že existujem, že mám kapelu, jazdím a stále nahrávam a stále robím aj nové veci. Takže produkujem niečo, toho roku by som chcel vydať nový album. Medzičasom som nahral jeden album so skupinou AMC Trio, čo sú moji rodní Prešovčania, s ktorými paralelne už dlhé roky robím a považujem ich za dobrých autorov. A tak pomaly sa posúvam ďalej a ďalej. CDčka končia, takže sa snažím vydávať aj staré veci na albumoch. Teraz práve chcem vydať slovenské evergreeny, ktoré boli v takom malom vydaní na CD. A jednoducho robím ďalej to, čo mi prislúcha a to, z čoho mám radosť. Veľké, malé projekty. Čiže takto sa tá moja hudba dostáva ďalej. Je to pre mňa celkom príjemné, zavezujúce a samozrejme radostné.
0: Peter Lipa je stále aktívny aj v 83-ke. Aké má plány do budúcnosti?
1: No veľa koncertov a veľa zaujímavostí. Napríklad ideme robiť s Marianom Čekovským workshop pre mladých autorov. Také niečo som ešte nerobil, tak som zvedavý, že ako to dopadne. A pán prezident český Peter Pavel robí taký koncert, že stále spolu, takže aj tam budem. No a v oktobri bude 51. ročník Bratislavských jazzových dní, takže to je pre mňa veľká udalosť a myslíme na to už teraz. Robíme jeden špeciálny koncert, ktorý patrí k Bratislavským jazzovým dňom. Gregory Porter príde do Bratislavy 21. novembra, to už teraz viem. No, to sú také tie veľké udalosti a okrem toho je môj každodenný život. Ten je taký, že musím dokončiť ešte 7 nových pesničiek, ktoré budú na tom novom albume. Našiel som dokonca jeden starý text pána Lasicu a ten sa mi veľmi páči. Tak urobím z neho pesničku aj napriek tomu, že kedysi ju oni zhudobnili, to znamená Jaro ju zhudobnil, ale ja urobím novú verziu. Volá sa to Klobúk a ja sám rád mám klobúky, takže bude ďalšia pieseň o klobúku. Klobúk človek nosí nie preto, lebo chce zožať slávu, ale preto, lebo má hlavu.
0: Na novom albume sa objaví aj skladba Muž a žena, ktorá má zaujímavé pozadie vzniku.
1: A Muž a žena vznikol veľmi tak záhadne. Jedno stretnutie s Ľubom Feldekom som mal niekde pri káve a Ľubo mal taký nápad, že by možno chcel celý album. Ale začalo to tým jedným, potom to prestalo, lebo to nie je také jednoduché vyprodukovať celý album. No a dal mi na druhý deň hneď text Muž a žena, ktorý je v mnohom pre mňa zaujímavý, lebo keď počujem ja spojenie Muž a žena, tak vo mne hneď sa objaví jeden krásny francúzsky film Claude Lelouch, kde hral Jean-Luc Trintignant a Anouk Aimée. A ten film nie len, že bol pekný, milostný príbeh, ale zároveň bol aj veľmi dôležitý po tej hudobnej stránke, lebo tam znela celý čas bosanova. A jedna melódia ostala pamätná, tak keď ja počujem spojenie Muž a žena, tak okamžite ma táto melódia napadne. No a tí, čo to poznajú, tak v tej mojej nahrávke odhalia aj citát z tejto melódie. Ďalší citát tam dal sám Ľubo Feldek, ktorý napísal v texte, že muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. To vysvetľuje, že to je z angličtiny. Love and marriage goes together like a horse and carriage.
2: Muž a žena, muž a žena chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

0: je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž.
1: Milí krajania, sobotný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa sami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pohodu pri počúvaní nedeľného magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Dnes sa pozrieme na niekoľko slovenských výrobkov s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. Prejdeme sa aj po Budatínskom hrade, kde história býva stará stovky rokov, no príbehy v jeho expozíciách sú stále prekvapivo živé. A napokon si pripomenieme 60 rokov od vzniku Bratislavskej líry, festivalu populárnej hudby, ktorý dávno pred talentovými show dokazoval, že aj 3 minúty na pódiu môžu vstúpiť do dejín. Máme za sebou obsahovú skratku, poďme pekne po poriadku. Každá krajina má svoje poznávacie znamenia. Niekde je to jazyk, inde architektúra a potom sú tu veci, ktoré netreba prekladať vôbec. Stačí ich ochutnať. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením, čo je elegantný spôsob, akým Európska únia hovorí, toto nie je obyčajný produkt, toto je originál. A o niektorých z nich si teraz povieme.
2: Ňam, ňam.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
3: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť

0: podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
2: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru, tým pádom aj pekne vykvasí.
3: Dovezli to sem Chorváti, dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
4: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to aj prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
5: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
6: To je fantázia.
1: Teraz sa s nami presuniete do štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku, do Žiliny. Nachádza sa tu Budatínsky hrad. Patrí medzi najstaršie stojace architektonické pamiatky na území tohto mesta. Hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v druhej polovici 13. storočia. Ladislava Eliáša po hrade previedol Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline.
7: V čom je významné toto miesto sútoku dvoch riek?
8: Predovšetkým strategicky, a to v tom, že v podstate po tých dvoch riekach, ako je Váh a Kysuca, tak viedli vodné cesty, kde sa splavovalo drevo, tovar sa prevážal a podobne. A potom popri týchto cestách viedli cesty suché. Toto boli mimoriadne dôležité cesty v stredoveku, ktoré sa používali či už na obchod, alebo vôbec na presun tovarov, služieb. Všetky dôležité vojenské udalosti, možno ktoré sa týkajú Budatinského hradu, tak vždy prišli vlastne Slieskou cestou od severu cez Jablunkovský priesmík. Vlastne tie vojska sa vždy pohybovali týmto smerom na juh od Čadce.
7: Nachádzame sa vo vstupnej hale hradu, kde je informačné centrum.
8: Našou myšlienkou pri obnove vnútorných častí hradu bolo ponúknuť našim návštevníkom miesto, kde si môžu na chvíľu oddychnúť, zároveň kde dostanú kompletnú informáciu, ktorú budú potrebovať.
7: Teraz sme na prvom poschodí, vyšli sme schodmi, ktoré sú oproti tým pôvodným o dosť iné, teda sú zrekonštruované, vynovené.
8: Sú až zreštaurované. Tieto schody sú tie pôvodné, ktoré tu dal postaviť Juro Gezajčáky v 20. rokoch 20. storočia. Bohužiaľ, časmi tieto schody boli opatrené rôznymi syntetickými nátiermi, ktoré boli dosť nevhodné a nevynikalo tá štruktúra dreva. tí, čo to obnovovali, pracovníci, tak v podstate to celé opieskovali, nanovo vytiahli tú drevenú štruktúru z toho a skutočne remeselne je to schodisko urobené veľmi kvalitne.
7: Už vidíme umenie drôtu, remesla, ktoré živilo ľudí v okolí Žiliny, najmä teda Veľké Rovné a iné obce, tak čo tu všetko máme, tiež môžeme porovnať možno oproti tomu, čo tu bolo kedysi, alebo sú to tie isté exponáty, ako si pamätajú ľudia spred rokov?
8: Áno, rozdiel je tu markantný, i keď tie zbierkové predmety, ktoré sa tu nachádzajú, sú viac menej totožné s tými, ktoré tu boli. Samozrejme, Považské múzeum v Žiline je najznámejšie práve drotárskou zbierkou, čiže dokumentujeme nielen remeselné formy drotárstva, ale dokonca aj umelecké od polovice 20. storočia. Sú tu ukázané tie práce, ktorými sa v podstate v tom čase, keď to drotárstvo vznikalo, živili. Okrem toho tu máme napríklad tieto misy od Jozefa Holanika Bakeľa, ktoré sú asi takou najdokonalejšou ukážkou drotárskeho remesla a skutočne Jozef Holanik Bakeľ získal za tieto svoje výrobky v podstate Grand Premio na výstave v Ríme v roku 1911.
7: Z prvého poschodia sa presuneme ešte ďalej, pretože nielen o drotárstve je Budatinský hrad, ale aj o histórii Žiliny. Takže ideme do ďalších miestností.
8: Táto miestnosť v podstate nám prezentuje, že naše múzeum nie je len drotárske múzeum, ale má viacero sekcií a viacero fondov. Máme tu aj archeológiu, etnografiu, históriu nám tu zastupuje asi najťažší predmet, ktorý máme v múzeu.
7: Dá sa otvoriť?
8: Dá sa otvoriť.
7: Ale asi potrebujeme na to viac chlapov, či?
8: Ani by sme nepotrebovali možno viacej chlapov. Je to strašné.
7: Tak sme to pootvorili, truhlica, ktorá je naozaj ťažká. To asi bol problém, sem nejaký žeriav to doniesol.
8: Nieslo to tu 6 sťahovákov, teda obrovských chlapov a mali s tým čo robiť. Táto truhlica váži viac ako pol tony, takže skutočne je to vyrobené z jedného kusa dubového dreva a okrem toho je to teda celé opletané takými plechovými plátmi. Táto truhlica je mestská truhlica, ktorá slúžila v Žiline na ukladanie cenností a rôznych písomností, dokumentov, čiže to bolo taký ten trezor vtedajšej doby.
7: Vzácne hodiny v ďalšej miestnosti.
8: Tieto vzácne hodiny pochádzajú z viedenskej dielne Johana Králika a sú to nástenné skriňové hodiny, ktoré sú po reštaurovaní, čiže sú nanovo vyzlátené. Opäť je to veľmi pekná záležitosť.
7: Drží ich taká ruka hore?
8: V podstate je to taký klasický štýl 19. storočia takýchto skriňových hodín, ktoré sú zaujímavé tým pre nás momentálne, že sú aj funkčné.
7: No a tuto kedysi veľmi dávno sa prestieralo, už si viem predstaviť, aké vône tu boli, aké jedlá sa tu podávali.
8: Táto jedáleň je zariadená, alebo bola aj postavená grofom Gejzom Čagim v tej jeho poslednej adaptácii hradu v 20. rokoch 20. storočia. Čiže od 20. rokov sa tie nejaké stravovacie návyky príliš nezmenili. Vždy to bolo meso. Šlachtici mali tú výhodu, že si ho mohli dopriať častejšie ako bežní ľudia. No a samozrejme, jedli sa také tie recepty, ktoré sa nám zachovali až dodnes, ja neviem, rôzne mesa s omáčkami, knedlíky, koláče, všetko. To už poznáme od v podstate nejakého 17. storočia.
1: Povedal Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline, ktorý nás previedol po Budatínskom hrade. Hudobné momentky dnes začneme netradičnou zvučkou. Tento rok si totiž pripomíname 60 rokov od vzniku festivalu Bratislavská líra, najprestížnejšej súťaže populárnej hudby v Československu. Rubriku pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.

0: Táto zvučka, ktorá bola až do roku 1998 neodmysliteľne spojená s festivalom Bratislavská líra, zaznela prvýkrát v bratislavskom PKO 23. júna 1966, teda pred 60 rokmi. Uviedla vtedy nový hudobný festival, ktorý sa postupne stal najvýznamnejším festivalom vo vtedajšom Československu. O jeho vznik sa zaslúžili hlavne hudobní skladatelia Ján Siváček a Pavol Zelenaj. Inšpirovaní talianským Sanremom, Eurovíziou či poľským Sopotom sa pustili do náročnej práce, ktorá nás postupne zaradila medzi európsku festivalovú elitu. Ako vznikol nápad a čo všetko museli urobiť, spomínal v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas pán Pavol Zelenaj.
1: S Jánom Siváčkom sme strávili hodiny pri spoločných debatách o slovenskej populárnej hudbe, o jej zaostávaní a podobne. Stáli sme na čele pracovnej skupiny populárnej hudby vo zväze skladateľov a pochopiteľne nás zaujímal tento problém aj ako autorov. S odstupom rokov považujem to, že sme sa odhodlali dať tento návrh za vtedy trúfalú myšlienku, lebo naozaj taký festival usporiadať v Bratislave sme si mysleli, že snáď to ani neprejde.
0: Prešlo to a páni museli začať s prípravami. Ako to vtedy prebiehalo?
1: Riešili sme virtuálne situácie, čo môže byť, čo nemôže byť, pričom sme si vzájomne vymieniali úlohy obhajcu a odporcu návrhu. Nakoniec sme dospeli k názoru, že by sme mali usporiadať nie hociaký festival, ale každoročne sa opakujúci, celoštátny, československý, keď už, tak potom aj medzinárodný. Vyšlo nám, že by mal trvať 4 dni. Zo spätného pohľadu to bola bláznivé odvážna myšlienka. Bez predchádzajúcich náležitých skúseností s festivalmi, s takýmito veľkými, štvordňový, veď to je obrovské niečo. Bez zázemia a skúsených spolupracovníkov išli sme sa uchádzať o realizáciu takéhoto festivalu. Napokon ostalo na mne, aby som skoncipoval akceptovateľný návrh. Je na ňom dátum 15. október 1964. Potom trvalo chvíľu a v roku 1966 sa uskutočnil prvý ročník.
0: Festival sa od začiatku nevolal Bratislavská líra. Kedy sa to zmenilo, povie pán Pavol Zelenaj.
1: S tým názvom je to troška komplikovanejšie. Pôvodne sa festival volal Medzinárodný festival populárnej piesne. A symboly, ktoré sa odovzdávali víťazom, boli líry. No a v reči ľudu bola to Bratislavská líra. Toto trvalo 2 roky a keď sa ukázalo, že festival je úspešný, prišli takí ľudia, ktorí si mysleli, že by festival nemal byť v Bratislave, ale že by mal byť putovný. To znamená, že by každý ročník sa uskutočnil v nejakom inom meste v Československu. My sme s Jankom Siváčkom chceli, aby ten festival zostal v Bratislave, tak po druhom ročníku sme vymysleli, že sa to bude volať Bratislavská líra, tým sme sa snažili ako si prikovať festival k Bratislave. To sa podarilo.
0: Kto vyberal súťažné piesne do prvého ročníka?
1: Výberová porota, tej predsedal český hudobný skladateľ a redaktor Zdeněk Petr, vybrala 12 českých a 12 slovenských piesní. Tento pomer jednak jednej bol stanovený štatútom. Potom samotnú súťaž hodnotila odborná porota, ktorej predsedal zaslúžilý umelec, dirigent Karel Vlach.
0: A spomínaná porota posunula na prvé miesto nového festivalu slovenskú skladbu, ktorú po slovensky spieval český spevák a vtedy už vychádzajúca hviezda Karel Gott.

0: To bola víťazná pieseň prvého ročníka festivalu Bratislavská líra, ktorý sa konal pred 60 rokmi v bratislavskom PKO. Autorkou textu skladby Mám rozprávkový dom je pani Eliška Jelinková, ktorá o vzniku skladby v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas povedala.
1: Ten pocit, že my sme už nie len tu, ale my sme aj za morom. To by som nebola mohla písať pred Dubčekom. To by som bola dostala späť. Za morom si je nepriateľ, rozprávkový dom je tu. Takže písala som, zaprvé som mala manžela, ktorého som veľmi milovala, takže som mala pocit, že viem, čo je náklonnosť. A preto vznikol aj ten text o láske. Matušík mal trochu tú svoju lirickú melodičnosť. Však tak som vedela, že to nesmie byť niečo ako God napríklad mal nádhernú pesničku Pošli to dál. No, pošli to dál do vietru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál vojak a dům, pošli to dál. Nádherná vec. Tá bola zase príliš avantgardná, textové, pre 66. rok.
0: Pesnička Pošli to dál sa do prvej trojky nedostala. Získala cenu odbornej kritiky a Karel Gott bol z toho aj trochu rozčarovaný, aj keď mu práve táto skladba vtedy odštartovala neskôr veľmi úspešnú kariéru v Nemecku.
1: Tak to bolo tak, že pesničky aj s textom, pravda, že boli poslané aj do Prahy, do komisii. A rozprávky v dom si vybral God. Takže mi povedal vtedy aj Matuška, že víš, ja som to chcel spívať, ale když povedal God, že to chce spívať, tak už nikto z nás ani nehles. To bola náhoda, pretože aj naša komisia dostala tie texty. Prečo rozprávkový dom neprešiel v našej komisii, to nikto nevie. A pesničky, ktoré neprešli, sa poslali do Prahy. A aj rozprávkový dom, God na to skočil a povedal, to spívam ja. Mňa osobne to veľmi prekvapilo. Preto aj potom ten moment, keď prišiel a povedal, Eliško, ja tam chcem mi kantilénu, tak som spolu omdlila a som povedala, God, ja teraz budem sedieť a budem v slovníku hľadať dlhé hlásky, ktoré sa hodia jedna na druhu. Takže to bola náhoda. On bol veľmi nešťastný, že nevyhralo Pošli to dál. On mi to aj povedal. To je moja srdečná píseň. Po skončení súťaže publikum aplaudovalo, pretože rozprávkový dom vyhral a o ňu ani raz nezaspieval. Lebo bolo opakovať z publika. Áno, on bol z toho tak zronený, že opakoval všetko, čo vedel, ale rozprávkový dom už neodznel. Áno, to bolo také jeho srdečné dielo, ktoré nevieralo. No. A my sme zase stýskali, pretože to bol rozprávkový dom bratislavský.
0: Okrem Karla Gota na prvej bratislavskej líre spievala text pani Jelinkovej aj Gabriela Herméliová. Medzi ocenené skladby sa však skladba Mám ho rada neprebojovala, ale my si ju teraz môžeme vypočuť.

0: Pesnička Gabriely Hermeliovej sa medzi víťazné nedostala. Na treťom mieste skončil Valdemar Matuška so skladbou Už modrej činžák z has. Na druhé porota vybrala Helenu Vondráčkovú a Martu Kubišovú so skladbou Oh baby baby a víťazom bol Karel Gott so skladbou Mám rozprávkový dom. Líra však úspešne pred 60 rokmi odštartovala a viac ako dve dekády bola významným festivalom a platformou pre domácu a zahraničnú hudbu. Aká bola vtedy pri súťaži atmosféra, spomína pani Eliška Jelinková.
1: Tá atmosféra bola zvláštna tým, že eufória nebola delená medzi tínedžerov a zrelých ľudí, ale to bolo nadšenie všetkých. My sme prezentovali Bratislavu. Češi prezentovali svojich umelcov, výborné pesničky, výborných spevákov. Ale my sme sa tam išli ukázať, ako to je naša Bratislava. A preto tá atmosféra bola fakt výnimočná. Skoro ako keby sme organizovali olympijské hry.
0: Kuriozitou prvého ročníka bola skladba, ktorú naspievala Hana Hegerová. V kuloároch sa hovorilo o jej možnom víťazstve, ale kvôli chorobe ju Hana Hegerová nemohla na súťaži zaspievať a tak tam neodznela. My ju máme v archíve a vy teraz môžete posúdiť, či mala šancu poraziť v súťaži Karla Gotta. Skladba sa volá Čert vezmi smútok.

To je z dnešného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes všetko. Nech ste kdekoľvek na svete, veríme, že sme vám na chvíľu pripomenuli, že Slovensko nie je len miesto na mape, ale sú to aj príbehy, melódie a chute, ktoré si človek nosí so sebou. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Cítim teplé vlhko dotyk pier, hviezdy ako lekná na plese. Túžba do diaľky ma unesie, duch mesta.

0: In my mind, I
1: feel so... Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Pohodu pri počúvaní nedeľného magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Dnes sa pozrieme na niekoľko slovenských výrobkov s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. Prejdeme sa aj po Budatínskom hrade, kde história býva stará stovky rokov, no príbehy v jeho expozíciách sú stále prekvapivo živé. A napokon si pripomenieme 60 rokov od vzniku Bratislavskej líry, festivalu populárnej hudby, ktorý dávno pred talentovými show dokazoval, že aj 3 minúty na pódiu môžu vstúpiť do dejín. Máme za sebou obsahovú skratku, poďme pekne po poriadku. Každá krajina má svoje poznávacie znamenia. Niekde je to jazyk, inde architektúra a potom sú tu veci, ktoré netreba prekladať vôbec. Stačí ich ochutnať. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením, čo je elegantný spôsob, akým Európska únia hovorí, toto nie je obyčajný produkt, toto je originál. A o niektorých z nich si teraz povieme. Ňam, ňam. Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brinzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
3: Slovenská brinza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brinze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
2: Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
4: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru, tým pádom aj pekne vykvasí.
5: Dovezli to sem Chorváti, dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
2: Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
6: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to aj prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
2: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: To je fantázia.
2: Teraz sa s nami presuniete do štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku, do Žiliny. Nachádza sa tu Budatínsky hrad. Patrí medzi najstaršie stojace architektonické pamiatky na území tohto mesta. Hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v druhej polovici 13. storočia. Ladislava Eliáša po hrade previedol Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline.
9: V čom je významné toto miesto sútoku dvoch riek?
10: Predovšetkým strategicky, a to v tom, že v podstate po tých dvoch riekach, ako je Váh a Kysuca, tak viedli vodné cesty, kde sa splavovalo drevo, tovar sa prevážal a podobne. A potom popri týchto cestách viedli cesty suché. Toto boli mimoriadne dôležité cesty v stredoveku, ktoré sa používali či už na obchod, alebo vôbec na presun tovarov, služieb. Všetky dôležité vojenské udalosti, možno ktoré sa týkajú Budatínskeho hradu, tak vždy prišli vlastne Slieskou cestou od severu cez Jablunkovský priesmík. Vlastne tie vojska sa vždy pohybovali týmto smerom na juh, od Čadce.
9: Nachádzame sa vo vstupnej hale hradu, kde je informačné centrum.
10: Našou myšlienkou pri obnove vnútorných častí hradu bolo ponúknuť našim návštevníkom miesto, kde si môžu na chvíľu oddychnúť, zároveň kde dostanú kompletnú informáciu, ktorú budú potrebovať.
9: Teraz sme na prvom poschodí, vyšli sme schodmi, ktoré sú oproti tým pôvodným o dosť iné, teda sú zrekonštruované, vynovené.
10: Sú až zreštaurované. Tieto schody sú tie pôvodné, ktoré tu dal postaviť Jozef Gezajčáky v 20. rokoch 20. storočia. Bohužiaľ, časmi tieto schody boli opatrené rôznymi syntetickými nátiermi, ktoré boli dosť nevhodné a nevynikalo tá štruktúra dreva. Tí, čo to obnovovali, pracovníci, tak v podstate to celé opieskovali, nanovo vytiahli tú drevenú štruktúru z toho a skutočne remeselne je to schodisko urobené veľmi kvalitne.
9: Už vidíme umenie drôtu, remesla, ktoré živilo ľudí v okolí Žiliny, najmä teda Veľké Rovné a iné obce, tak čo tu všetko máme, tiež môžeme porovnať možno oproti tomu, čo tu bolo kedysi, alebo sú to tie isté exponáty, ako si pamätajú ľudia spred rokov?
10: Áno, rozdiel je tu markantný, i keď tie zbierkové predmety, ktoré sa tu nachádzajú, sú viac menej totožné s tými, ktoré tu boli. Samozrejme, Považské múzeum v Žiline je najznámejšie práve drotárskou zbierkou, čiže dokumentujeme nielen remeselné formy drotárstva, ale dokonca aj umelecké od polovice 20. storočia. Sú tu ukázané tie práce, ktorými sa v podstate v tom čase, keď to drotárstvo vznikalo, živili. Okrem toho tu máme napríklad tieto misy od Jozefa Holanika Bakeľa, ktoré sú asi takou najdokonalejšou ukážkou drotárskeho remesla a skutočne Jozef Holanik Bakeľ získal za tieto svoje výrobky v podstate Grand Premio na výstave v Ríme v roku 1911.
9: Z prvého poschodia sa presuneme ešte ďalej, pretože nielen o drotárstve je Budatínsky hrad, ale aj o histórii Žiliny. Takže ideme do ďalších miestností.
10: Táto miestnosť v podstate nám prezentuje, že naše múzeum nie je len drotárske múzeum, ale má viacero sekcií a viacero fondov. Máme tu aj archeológiu, etnografiu, históriu nám tu zastupuje asi najťažší predmet, ktorý máme v múzeu.
9: Dá sa otvoriť?
10: Dá sa otvoriť.
9: Ale asi potrebujeme na to viac chlapov, či?
10: Ani by sme nepotrebovali možno viacej chlapov. Je to strašné.
9: Tak sme to pootvorili, truhlica, ktorá je naozaj ťažká. To asi bol problém, sem nejaký žeriav to doniesol.
10: Nieslo to tu 6 sťahovákov, teda obrovských chlapov a mali s tým čo robiť. Táto truhlica váži viac ako pol tony, takže skutočne je to vyrobené z jedného kusa dubového dreva a okrem toho je to teda celé opletané takými plechovými plátmi. Táto truhlica je mestská truhlica, ktorá slúžila v Žiline na ukladanie cenností a rôznych písomností, dokumentov, čiže to bolo taký ten trezor vtedajšej doby.
9: Vzácne hodiny v ďalšej miestnosti.
10: Tieto vzácne hodiny pochádzajú z viedenskej dielne Johana králika a sú to nástenné skriňové hodiny, ktoré sú po reštaurovaní, čiže sú nanovo vyzlátené. Opäť, je to veľmi pekná záležitosť.
9: Drží ich taká ruka hore?
10: V podstate je to taký klasický štýl 19. storočia takýchto skriňových hodín, ktoré sú zaujímavé tým pre nás momentálne, že sú aj funkčné.
9: No a tuto kedysi veľmi dávno sa prestieralo, už si viem predstaviť, aké vône tu boli, aké jedlá sa tu podávali.
10: Táto jedáleň je zariadená, alebo bola aj postavená grofom Gejzom Čagim v tej jeho poslednej adaptácii hradu v 20. rokoch 20. storočia. Čiže od 20. rokov sa tie nejaké stravovacie návyky príliš nezmenili. Vždy to bolo meso. Šlachtici mali tú výhodu, že si ho mohli dopriať častejšie ako bežní ľudia. No a samozrejme, jedli sa také tie recepty, ktoré sa nám zachovali až dodnes. Ja neviem, rôzne mesa s omáčkami, knedlíky, koláče, všetko. To už poznáme od v podstate nejakého 17. storočia.
2: Povedal Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline, ktorý nás previedol po Budatínskom hrade. Hudobné momentky dnes začneme netradičnou zvučkou. Tento rok si totiž pripomíname 60 rokov od vzniku festivalu Bratislavská líra, najprestížnejšej súťaže populárnej hudby v Československu. Rubriku pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.

0: Táto zvučka, ktorá bola až do roku 1998 neodmysliteľne spojená s festivalom Bratislavská líra, zaznela prvýkrát v bratislavskom PKO 23. júna 1966, teda pred 60 rokmi. Uviedla vtedy nový hudobný festival, ktorý sa postupne stal najvýznamnejším festivalom vo vtedajšom Československu. O jeho vznik sa zaslúžili hlavne hudobní skladatelia Ján Siváček a Pavol Zelenaj. Inšpirovaní talianským Sanremom, Eurovíziou či poľským Sopotom sa pustili do náročnej práce, ktorá nás postupne zaradila medzi európsku festivalovú elitu. Ako vznikol nápad a čo všetko museli urobiť, spomínal v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas pán Pavol Zelenaj.
1: S Jánom Siváčkom sme strávili hodiny pri spoločných debatách o slovenskej populárnej hudbe, o jej zaostávaní a podobne. Stáli sme na čele pracovnej skupiny populárnej hudby vo zväze skladateľov a pochopiteľne nás zaujímal tento problém aj ako autorov. S odstupom rokov považujem to, že sme sa odhodlali dať tento návrh za vtedy trúfalú myšlienku, lebo naozaj taký festival usporiadať v Bratislave sme si mysleli, že snáď to ani neprejde.
0: Prešlo to a páni museli začať s prípravami. Ako to vtedy prebiehalo?
1: Riešili sme virtuálne situácie, čo môže byť, čo nemôže byť, pričom sme si vzájomne vymieniali úlohy obhajcu a odporcu návrhu. Nakoniec sme dospeli k názoru, že by sme mali usporiadať nie hociaký festival, ale každoročne sa opakujúci celoštátny, československý, keď už, tak potom aj medzinárodný. Vyšlo nám, že by mal trvať 4 dni. Zo spätného pohľadu to bola bláznivé odvážna myšlienka. Bez predchádzajúcich náležitých skúseností s festivalmi, s takýmito veľkými, štvordňový, veď to je obrovské niečo. Bez zázemia a skúsených spolupracovníkov išli sme sa uchádzať o realizáciu takéhoto festivalu. Napokon ostalo na mne, aby som skoncipoval akceptovateľný návrh. Je na ňom dátum 15. október 1964. Potom trvalo chvíľu a v roku 1966 sa uskutočnil prvý ročník.
0: Festival sa od začiatku nevolal Bratislavská líra. Kedy sa to zmenilo, povie pán Pavol Zelenaj.
1: S tým názvom je to troška komplikovanejšie. Pôvodne sa festival volal Medzinárodný festival populárnej piesne. A symboly, ktoré sa odovzdávali víťazom, boli líry. No a v reči ľudu bola to Bratislavská líra. Toto trvalo 2 roky a keď sa ukázalo, že festival je úspešný, prišli takí ľudia, ktorí si mysleli, že by festival nemal byť v Bratislave, ale že by mal byť putovný. To znamená, že by každý ročník sa uskutočnil v nejakom inom meste v Československu. My sme s Jankom Siváčkom chceli, aby ten festival zostal v Bratislave, tak po druhom ročníku sme vymysleli, že sa to bude volať Bratislavská líra, tým sme sa snažili akosi prikovať festival k Bratislave. To sa podarilo.
0: Kto vyberal súťažné piesne do prvého ročníka?
1: Výberová porota, tej predsedal český hudobný skladateľ a redaktor Zdeněk Petr, vybrala 12 českých a 12 slovenských piesní. Tento pomer jednak jednej bol stanovený štatútom. Potom samotnú súťaž hodnotila odborná porota, ktorej predsedal zaslúžilý umelec, dirigent Karel Vlach.
0: A spomínaná porota posunula na prvé miesto nového festivalu slovenskú skladbu, ktorú po slovensky spieval český spevák a vtedy už vychádzajúca hviezda Karel Gott.

0: To bola víťazná pieseň prvého ročníka festivalu Bratislavská líra, ktorý sa konal pred 60 rokmi v bratislavskom PKO. Autorkou textu skladby Mám rozprávkový dom je pani Eliška Jelinková, ktorá o vzniku skladby v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas povedala.
1: Ten pocit, že my sme už nie len tu, ale my sme aj za morom. To by som nebola mohla písať pred Dubčekom. To by som bola dostala späť. Za morom si je nepriateľ, rozprávkový dom je tu. Takže písala som, zaprvé som mala manžela, ktorého som veľmi milovala, takže som mala pocit, že viem, čo je náklonnosť. A preto vznikol aj ten text o láske. Matušík mal trochu tú svoju lirickú melodičnosť. Však tak som vedela, že to nesmie byť niečo ako God napríklad mal nádhernú pesničku Pošli to dál. No, pošli to dál do vietru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál vojak a dům, pošli to dál. Nádherná vec. Tá bola zase príliš avantgardná, textové, pre 66. rok.
0: Pesnička Pošli to dál sa do prvej trojky nedostala. Získala cenu odbornej kritiky a Karel Gott bol z toho aj trochu rozčarovaný, aj keď mu práve táto skladba vtedy odštartovala neskôr veľmi úspešnú kariéru v Nemecku.
1: Tak to bolo tak, že pesničky aj s textom, pravda, že boli poslané aj do Prahy, do komisii. A rozprávky dom si vybral God. Takže mi povedal vtedy aj Matuška, že víš, ja som to chcel spívať, ale když povedal God, že to chce spívať, tak už nikto z nás ani nehles. To bola náhoda, pretože aj naša komisia dostala tie texty. Prečo rozprávkový dom neprešiel v našej komisii, to nikto nevie. A pesničky, ktoré neprešli, sa poslali do Prahy. A aj rozprávkový dom a God na to skočil a povedal, to spívam ja. Mňa osobne to veľmi prekvapilo. Preto aj potom ten moment, keď prišiel a povedal, Eliško, ja tam chcem mi kantilénu, tak som spolu omdlila a som povedala, God, ja teraz budem sedieť a budem v slovníku hľadať dlhé hlásky, ktoré sa hodia jedna na druhu. Takže to bola náhoda. On bol veľmi nešťastný, že nevyhralo Pošli to dál. On mi to aj povedal. To je moja srdečná píseň. Po skončení súťaže publikum aplaudovalo, pretože rozprávkový dom vyhral a on ju ani raz nezaspieval. Lebo bolo opakovať z publika. Áno, on bol z toho tak zhronený, že opakoval všetko, čo vedel, ale rozprávkový dom už neodznel. Áno, to bolo také jeho srdečné dielo, ktoré nevieralo. No. A my sme zase stýskali, pretože to bol rozprávkový dom bratislavský.
0: Okrem Karla Gota na prvej bratislavskej líre spievala text pani Jelinkovej aj Gabriela Herméliová. Medzi ocenené skladby sa však skladba Mám ho rada neprebojovala, ale my si ju teraz môžeme vypočuť.

0: Pesnička Gabriely Hermeliovej sa medzi víťazné nedostala. Na treťom mieste skončil Valdemar Matuška so skladbou Už modrej činžák z Has. Na druhé porota vybrala Helenu Vondráčkovú a Martu Kubišovú so skladbou Oh baby baby a víťazom bol Karel Gott so skladbou Mám rozprávkový dom. Líra však úspešne pred 60 rokmi odštartovala a viac ako dve dekády bola významným festivalom a platformou pre domácu a zahraničnú hudbu. Aká bola vtedy pri súťaži atmosféra, spomína pani Eliška Jelinková.
1: Tá atmosféra bola zvláštna tým, že eufória nebola delená medzi tínežerov a zrelých ľudí, ale to bolo nadšenie všetkých. My sme prezentovali Bratislavu. Češi prezentovali svojich umelcov, výborné pesničky, výborných spevákov. Ale my sme sa tam išli ukázať, ako to je naša Bratislava. A preto tá atmosféra bola fakt výnimočná. Skoro ako keby sme organizovali olympijské hry.
0: Kuriozitou prvého ročníka bola skladba, ktorú naspievala Hana Hegerová. V kuloároch sa hovorilo o jej možnom víťazstve, ale kvôli chorobe ju Hana Hegerová nemohla na súťaži zaspievať a tak tam neodznela. My ju máme v archíve a vy teraz môžete posúdiť, či mala šancu poraziť v súťaži Karla Gotta. Skladba sa volá Čert vezmi smútok.

To je z dnešného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes všetko. Nech ste kdekoľvek na svete, veríme, že sme vám na chvíľu pripomenuli, že Slovensko nie je len miesto na mape, ale sú to aj príbehy, melódie a chute, ktoré si človek nosí so sebou. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Dnes sa pozrieme na niekoľko slovenských výrobkov s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. Prejdeme sa aj po Budatínskom hrade, kde história býva stará stovky rokov, no príbehy v jeho expozíciách sú stále prekvapivo živé. A napokon si pripomenieme 60 rokov od vzniku Bratislavskej líry, festivalu populárnej hudby, ktorý dávno pred talentovými show dokazoval, že aj 3 minúty na pódiu môžu vstúpiť do dejín. Máme za sebou obsahovú skratku, poďme pekne po poriadku. Každá krajina má svoje poznávacie znamenia. Niekde je to jazyk, inde architektúra a potom sú tu veci, ktoré netreba prekladať vôbec. Stačí ich ochutnať. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením, čo je elegantný spôsob, akým Európska únia hovorí, toto nie je obyčajný produkt, toto je originál. A o niektorých z nich si teraz povieme.
1: Ňam, ňam.
0: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
0: Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
0: Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť, by som to aj prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
0: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
6: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, takedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
7: To je fantázia.
0: Teraz sa s nami presuniete do štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku, do Žiliny. Nachádza sa tu Budatínsky hrad. Patrí medzi najstaršie stojace architektonické pamiatky na území tohto mesta. Hrad vznikol na

0: Útoku Váhu a Kysuce v druhej polovici 13. storočia. Ladislava Eliáša po hrade previedol Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline.
1: V čom je významné toto miesto z útoku dvoch riek?
2: Predovšetkým strategicky, a to v tom, že v podstate po tých dvoch riekach, ako je Váh a Kysuca, tak viedli vodné cesty, kde sa splavovalo drevo, tovar sa prevážal a podobne. A potom popri týchto cestách viedli cesty suché. Toto boli mimoriadne dôležité cesty v stredoveku, ktoré sa používali či už na obchod, alebo vôbec na presun tovarov, služieb. Všetky dôležité vojenské udalosti, možno ktoré sa týkajú Budatinského hradu, tak vždy prišli vlastne Slieskou cestou od severu cez Jablunkovský priesmík. Vlastne tie vojska sa vždy pohybovali týmto smerom na juh, od Čadce.
1: Nachádzame sa vo vstupnej hale hradu, kde je informačné centrum.
2: Našou myšlienkou pri obnove vnútorných častí hradu bolo ponúknuť našim návštevníkom miesto, kde si môžu na chvíľu oddychnúť, zároveň kde dostanú kompletnú informáciu, ktorú budú potrebovať.
1: Teraz sme na prvom poschodí, vyšli sme schodmi, ktoré sú oproti tým pôvodným o dosť iné, teda sú zrekonštruované, vynovené.
2: Sú až zreštaurované. Tieto schody sú tie pôvodné, ktoré tu dal postaviť Jiro Gezajčáky v 20. rokoch 20. storočia. Bohužiaľ časmi tieto schody boli opatrené rôznymi syntetickými nátermi, ktoré boli dosť nevhodné a nevynikalo tá štruktúra dreva. Tí, čo to obnovovali, pracovníci, tak v podstate to celé opieskovali, nanovo vytiahli tú drevenú štruktúru z toho a skutočne remeselne je to schodisko urobené veľmi kvalitne.
1: Už vidíme umenie drôtu, remesla, ktoré živilo ľudí v okolí Žiliny, najmä teda Veľké Rovné a iné obce, tak čo tu všetko máme, tiež môžeme porovnať možno oproti tomu, čo tu bolo kedysi, alebo sú to tie isté exponáty, ako si pamätajú ľudia spred rokov?
2: Áno, rozdiel je tu markantný, i keď tie zbierkové predmety, ktoré sa tu nachádzajú, sú viac menej totožné s tými, ktoré tu boli. Samozrejme, Považské múzeum v Žiline je najznámejšie práve drotárskou zbierkou, čiže dokumentujeme nielen remeselné formy drotárstva, ale dokonca aj umelecké od polovice 20. storočia. Sú tu ukázané tie práce, ktorými sa v podstate v tom čase, keď to drotárstvo vznikalo, živili. Okrem toho tu máme napríklad tieto misy od Jozefa Holanika Bakeľa, ktoré sú asi takou najdokonalejšou ukážkou drotárskeho remesla a skutočne Jozef Holanik Bakeľ získal za tieto svoje výrobky v podstate Gran Premio na výstave v Ríme v roku 1911.
1: Z prvého poschodia sa presuneme ešte ďalej, pretože nielen o drotárstve je Budatinský hrad, ale aj o histórii Žiliny. Takže ideme do ďalších miestností.
2: Táto miestnosť v podstate nám prezentuje, že naše múzeum nie je len drotárske múzeum, ale má viacero sekcií a viacero fondov. Máme tu aj archeológiu, etnografiu. Históriu nám tu zastupuje asi najťažší predmet, ktorý máme v múzeu.
1: Dá sa otvoriť?
2: Dá sa otvoriť.
1: Ale asi potrebujeme na to viac chlapov, či?
2: Ani by sme nepotrebovali možno viacej chlapov. Je to strašné.
1: Tak sme to pootvorili, truhlica, ktorá je naozaj ťažká. To asi bol problém, sem nejaký žeriav to doniesol.
2: Nieslo to tu 6 sťahovákov, teda obrovských chlapov a mali s tým čo robiť. Táto truhlica váži viac ako pol tony, takže skutočne je to vyrobené z jedného kusa dubového dreva a okrem toho je to teda celé opletané takými plechovými plátmi. Táto truhlica je mestská truhlica, ktorá slúžila v Žiline na ukladanie cenností a rôznych písomností, dokumentov, čiže to bolo taký ten trezor vtedajšej doby.
1: Vzácne hodiny v ďalšej miestnosti.
2: Tieto vzácne hodiny pochádzajú z viedenskej dielne Johana Králika a sú to nástenné skriňové hodiny, ktoré sú po reštaurovaní, čiže sú nanovo vyzlátené. Opäť je to veľmi pekná záležitosť.
1: Drží ich taká ruka hore?
2: V podstate je to taký klasický štýl 19. storočia takýchto skriňových hodín, ktoré sú zaujímavé tým pre nás momentálne, že sú aj funkčné.
1: No a tuto kedysi veľmi dávno sa prestieralo. Už si viem predstaviť, aké vône tu boli, aké jedlá sa tu podávali.
2: Táto jedáleň je zariadená, alebo bola aj postavená grofom Gejzom Čákym v tej jeho poslednej adaptácii hradu v 20. rokoch. 20. storočia. Čiže od 20. rokov sa tie nejaké stravovacie návyky príliš nezmenili. Vždy to bolo mäso. Šlachtici mali tú výhodu, že si ho mohli dopriať častejšie ako bežní ľudia. No a samozrejme, jedli sa také tie recepty, ktoré sa nám zachovali až dodnes, ja neviem, rôzne mäsa s omáčkami, knedlíky, koláče, všetko. To už poznáme od v podstate nejakého 17. storočia.
0: Povedal Michal Jurecký z Považského múzea v Žiline, ktorý nás previedol po Budatínskom hrade. Hudobné momentky dnes začneme netradičnou zvučkou. Tento rok si totiž pripomíname 60 rokov od vzniku festivalu Bratislavská líra, najprestížnejšej súťaže populárnej hudby v Československu. Rubriku pripravil hudobný dramaturg Rado Meštík.

0: Táto zvučka, ktorá bola až do roku 1998 neodmysliteľne spojená s festivalom Bratislavská líra, zaznela prvýkrát v bratislavskom PKO 23. júna 1966, teda pred 60 rokmi. Uviedla vtedy nový hudobný festival, ktorý sa postupne stal najvýznamnejším festivalom vo vtedajšom Československu. O jeho vznik sa zaslúžili hlavne hudobní skladatelia Jan Siváček a Pavol Zelenaj. Inšpirovaní talianským Sanremom, Eurovíziou či poľským Sopotom sa pustili do náročnej práce, ktorá nás postupne zaradila medzi európsku festivalovú elitu. Ako vznikol nápad a čo všetko museli urobiť, spomínal v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas pán Pavol Zelenaj.
1: S Janom Siváčkom sme strávili hodiny pri spoločných debatách o slovenskej populárnej hudbe, o jej zaostávaní a podobne. Stáli sme na čele pracovnej skupiny populárnej hudby vo zväze skladateľov a pochopiteľne nás zaujímal tento problém aj ako autorov. S odstupom rokov považujem to, že sme sa odhodlali dať tento návrh za vtedy trúfalú myšlienku, lebo naozaj taký festival usporiadať v Bratislave sme si mysleli, že snáď to ani neprejde.
0: Prešlo to a páni museli začať s prípravami. Ako to vtedy prebiehalo?
1: Riešili sme virtuálne situácie, čo môže byť, čo nemôže byť, pričom sme si vzájomne vymieniali úlohy obhajcu a odporcu návrhu. Nakoniec sme dospeli k názoru, že by sme mali usporiadať nie hociaký festival, ale každoročne sa opakujúci, celoštátny, československý, keď už, tak potom aj medzinárodný. Vyšlo nám, že by mal trvať 4 dni. Zo spätného pohľadu to bola bláznivé odvážna myšlienka. Bez predchádzajúcich náležitých skúseností s festivalmi, s takýmito veľkými, štvordňový, veď to je obrovské niečo. Bez zázemia a skúsených spolupracovníkov išli sme sa uchádzať o realizáciu takéhoto festivalu. Napokon ostalo na mne, aby som skoncipoval akceptovateľný návrh. Je na ňom dátum 15. október 1964. Potom trvalo chvíľu a v roku 1966 sa uskutočnil prvý ročník.
0: Festival sa od začiatku nevolal Bratislavská líra. Kedy sa to zmenilo, povie pán Pavol Zelenaj.
1: S tým názvom je to troška komplikovanejšie. Pôvodne sa festival volal Medzinárodný festival populárnej piesne. A symboly, ktoré sa odovzdávali víťazom, boli líry. No a v reči ľudu bola to Bratislavská líra. Toto trvalo 2 roky a keď sa ukázalo, že festival je úspešný, prišli takí ľudia, ktorí si mysleli, že by festival nemal byť v Bratislave, ale že by mal byť putovný. To znamená, že by každý ročník sa uskutočnil v nejakom inom meste v Československu. My sme s Jankom Siváčkom chceli, aby ten festival zostal v Bratislave, tak po druhom ročníku sme vymysleli, že sa to bude volať Bratislavská líra, tým sme sa snažili akosi prikovať festival k Bratislave. To sa podarilo.
0: Kto vyberal súťažné piesne do prvého ročníka?
1: Výberová porota, ktorej predsedal český hudobný skladateľ a redaktor Zdeněk Petr, vybrala 12 českých a 12 slovenských piesní. Tento pomer jedna k jednej bol stanovený štatútom. Potom samotnú súťaž hodnotila odborná porota, ktorej predsedal zaslúžilý umelec, dirigent Karel Vlach.
0: A spomínaná porota posunula na prvé miesto nového festivalu slovenskú skladbu, ktorú po slovensky spieval český spevák a vtedy už vychádzajúca hviezda Karel Gott.

0: To bola víťazná pieseň prvého ročníka festivalu Bratislavská líra, ktorý sa konal pred 60 rokmi v bratislavskom PKO. Autorkou textu skladby Mám rozprávkový dom je pani Eliška Jelinková, ktorá o vzniku skladby v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas povedala.
1: Ten pocit, že my sme už nie len tu, ale my sme aj za morom. To by som nebola mohla písať pred Dubčekom. To by som bola dostala späť. Za morom si je nepriateľ, rozprávkový dom je tu. Takže písala som, zaprvé som mala manžela, ktorého som veľmi milovala, takže som mala pocit, že viem, čo je náklonnosť. A preto vznikol aj ten text o láske. Matušík mal trochu tú svoju lirickú melodičnosť. Však tak som vedela, že to nesmie byť niečo ako God napríklad mal nádhernú pesničku Pošli to dál. No, pošli to dál do vietru ven, že tady stál minútu jen, že tady stál vojak a dúm, pošli to dál. Nádherná vec. Tá bola zase príliš avantgardná, textové, pre 66. rok.
0: Pesnička Pošli to dál sa do prvej trojky nedostala. Získala cenu odbornej kritiky a Karel Gott bol z toho aj trochu rozčarovaný, aj keď mu práve táto skladba vtedy odštartovala neskôr veľmi úspešnú kariéru v Nemecku.
1: Tak to bolo tak, že pesničky, aj s textom, pravda, že boli poslané aj do Prahy, do komisii. A rozprávky dom si vybral God. Takže mi povedal vtedy aj Matuška, že víš, ja som to chcel spívať, ale když povedal God, že to chce spívať, tak už nikto z nás ani nehles. To bola náhoda, pretože aj naša komisia dostala tie texty. Prečo rozprávkový dom neprešiel v našej komisii, to nikto nevie. A pesničky, ktoré neprešli, sa poslali do Prahy. A aj rozprávkový dom a God na to skočil a povedal, to spívam ja. Mňa osobne to veľmi prekvapilo. Preto aj potom ten moment, keď prišiel a povedal, Eliško, ja tam chcem mi kantilénu, tak som spolu omdlila a som povedala, God, ja teraz budem sedieť a budem v slovníku hľadať druhé hlásky, ktoré sa hodia jedna na druhu. Takže to bola náhoda. On bol veľmi nešťastný, že nevyhralo, pošli to dál. On mi to aj povedal. To je moja srdečná píseň. Po skončení súťaže publikum aplaudovalo, pretože rozprávkový dom vyhral a o ňu ani raz nezaspieval. Lebo bolo opakovať z publika. Áno, on bol z toho tak zhronený, že opakoval všetko, čo vedel, ale rozprávkový dom už neodznel. Áno, to bolo také jeho srdečné dielo, ktoré nevieralo. No. A my sme zase stýskali, pretože to bol rozprávkový dom bratislavský.
0: Okrem Karla Gota na prvej bratislavskej líre spievala text pani Jelinkovej aj Gabriela Herméliová. Medzi ocenené skladby sa však skladba Mám ho rada neprebojovala, ale my si ju teraz môžeme vypočuť.

0: Pesnička Gabriely Hermeliovej sa medzi víťazné nedostala. Na treťom mieste skončil Valdemar Matuška so skladbou Už modrej činžák z Has. Na druhé porota vybrala Helenu Vondráčkovú a Martu Kubišovú so skladbou Oh baby baby a víťazom bol Karel Gott so skladbou Mám rozprávkový dom. Líra však úspešne pred 60 rokmi odštartovala a viac ako dve dekády bola významným festivalom a platformou pre domácu a zahraničnú hudbu. Aká bola vtedy pri súťaži atmosféra, spomína pani Eliška Jelinková.
1: Tá atmosféra bola zvláštna tým, že eufória nebola delená medzi tínežerov a zrelých ľudí, ale to bolo nadšenie všetkých. My sme prezentovali Bratislavu. Češi prezentovali svojich umelcov, výborné pesničky, výborných spevákov. Ale my sme sa tam išli ukázať, ako to je naša Bratislava. A preto tá atmosféra bola fakt výnimočná. Skoro ako keby sme organizovali olympijské hry.
0: Kuriozitou prvého ročníka bola skladba, ktorú naspievala Hana Hegerová. V kuloároch sa hovorilo o jej možnom víťazstve, ale kvôli chorobe ju Hana Hegerová nemohla na súťaži zaspievať a tak tam neodznela. My ju máme v archíve a vy teraz môžete posúdiť, či mala šancu poraziť v súťaži Karla Gotta. Skladba sa volá Čert vezmi smútok.

To je z dnešného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes všetko. Nech ste kdekoľvek na svete, veríme, že sme vám na chvíľu pripomenuli, že Slovensko nie je len miesto na mape, ale sú to aj príbehy, melódie a chute, ktoré si človek nosí so sebou. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.